0: фінал, якщо покурить на балконі. Ночі поки сусіди підвищують танці.
1: Усіх свідоцтв,
0: я не країнчик, не гідний вже no way.
1: Ми ним забрали документи, якщо б дали дозвіл.
0: Бо я не той же для тих, хто лишився вдома. Я вже ніхто, тим більше для тих, хто наша основа.
2: Чи я вірю в існування мирного часу? Чи це